6 časova i 40 minuta. Znam, sada ste se probudili, gledate kroz prozor i pomislili, jao, divan dan pred nama, i sada izletim onako lagano obučen i nema problema. Dobro, ok, ali da vidimo i šta vas čeka, nemojte da vas to zavara, nemojte da vas zavara nipošto, jer evo u Banja Luci su samo 3 stepena, vazdušni pritisak je nizak 988 milibara, duva sjeverozapadni vjetar koji dodatno kvari utisak, brzina mu je do duše samo 1 metar u sekundi, ili kako to Momir svojevremeno reče, kao da ima tempomat precizan. Prijedor i Tuzla također bilježe 3 stepena, u Sarajevu, Doboju i Zenici 4, u Bijeljini 5, u Mostaru i Neumu 8, u Trebinju 9 stepeni. A vrijeme danas, više sunčanog vremena prije podne, tokom dana postepeno na oblačenje koje će kasnije tokom večeri i noći na petak ponegdje donijeti kišu, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 24 stepena. Da vidimo kakvo je stanje jutros na putevima. Nakon uklanjanja odrona, kamenja i stabala sa kolovoza, saobraćaj je normalizovan na magistralnom putu Bosanska Krupa Bihać. Dakle, evo, to je već par dana aktuelno i bila je velika havarija, ali evo, to je sada riješeno, tako da je put prohodan. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoputa Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na dionici, odnosno na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelje Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje Miljevina. Na magistralnom putu Tuzla Bijeljina na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, preko 3 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pa da vidimo dalje, zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Vitez Kaonik, izuzetno prometna dionica, u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Magistralni put granični prelaz Izačić Bihać, i tamo su radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila, tako da ako ste krenuli na put, jutarnja ekipa Bigradija vam želi srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. 6 časova i 43 minuta, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: Gradiška. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: Još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine tokom zločinačkog NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije gađane su kolone civila u Koriši kod Prizrena, kada je od kasetnih bombi život izgubilo više od 100 albanskih civila, uglavnom žena, djece i staraca. NATO je koristio termovizuelne bombe koje poslije udara razvijaju visoku temperaturu i do 2000 stepeni. Bombardovana je kasarna Milan Blagojević, dva lica su povrijeđena, oštećen je centar za obavještavanje. Velika šteta je načinjena, a bila bi još veća da 10 dana ranije dobrovoljci nisu iselili historijski arhiv. Iranska vojska je saopštila da Sjedinjene Američke Države više neće moći da transportuju oružje kroz Ormuzski Moreuz ka svojim vojnim bazama u regionu, tvrdeći da je strateški plovni put sada pod koordinisanom kontrolom iranskih oružanih snaga. Oko 80% objekata u Teheranu koji su bili oštećeni u napadima tokom rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom je popravljeno, ovo je izjavio zamjenik guvernera Teherana. Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu saopštile su da su njihove prostorije posljednjih dana bile mete nekoliko napada dronova, za koje se pretpostavlja da ih je lansirao libanski pokret Hezbollah, među kojima je jedan oštetio njihovo sjedište u gradu Nakura. Ruski parlament je usvojio zakon kojim se predsjedniku Vladimiru Putinu dozvoljava da naredi invaziju na strane zemlje. Prema zakonu, Moskva će legalno moći da šalje trupe u inostranstvo kako bi zaštitila ruske građane koji su uhapšeni, istraženi, izvedeni pred sud ili zlostavljani na bilo koji način od strane stranih država, međunarodnih sudova i organizacija kojima Rusija ne pripada. Zapadno pravosuđe se pretvorilo u represivnu mašinu za suzbijanje odluka koje se ne slažu sa onima koje su nametnuli evropski zvaničnici. U ovim okolnostima je važno učiniti sve da zaštitimo naše građane u inostranstvu, izjavio je Vjačeslav Volodin, predsjednik Ruske državne dume. Rusija je tokom noći napala Kijev i druge dijelove Ukrajine dronovima i projektilima. Ruski projektili su tokom noći bili usmjereni na druge regione, uključujući Harkovsku, Sumsku, Černihovsku oblast na sjeveru zemlje, kao i Poltavsku oblast u centralnoj Ukrajini. Rusija je jučer lansirala najmanje 800 dronova na Ukrajinu tokom jednog od najdužih i najvećih napada od početka specijalne vojne operacije. Ruske trupe su napale infrastrukturu grupe Naftogas u nekoliko regiona Ukrajine. Dron je oštetio jedan od pogona za proizvodnju gasa u Harkovskoj oblasti, a pogođen je i proizvodni pogon u Žitomirskoj oblasti gdje je izbio požar. Rusija će nastaviti da modernizuje i razvija svoje strateške nuklearne snage, ovo izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je na samitu Bukureštanske devetorke u glavnom gradu Rumunije da Rusija i dalje glavna prijetnja NATO-u i pozvao saveznike da nastave jačanje odbrane, posebno na istočnom krilu alijanse. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Donalda Trumpa da pokrene pitanje o okončanju rusko-ukrajinskog sukoba na susretu sa kineskim šefom države Xi Jinpingom. Kancelarija javnog tužioca zatražila je 7-godišnju zatvorsku kaznu za bivšeg francuskog predsjednika Nicolu Sarkozija tokom žalbenog postupka na suđenju zbog optužbi za nelegalno finansiranje njegove predizborne kampanje novcem iz Libije.
0: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su 30. trofej u Kupu Srbije, pošto su u finalu u Loznici poslije penala pobijedili Vojvodinu rezultatom 5-4, a tokom 120 minuta bilo je 2-2. Zvezda je sinoćnim triumfom došla do 6. uzastopne duple krune, a ukupno 16. Fudbaleri Dinama iz Zagreba osvojili su Kup Hrvatske, pošto su sinoć u finalu u Osijeku pobijedili Rijeku rezultatom 2-0. Fudbaleri Paris Saint-Germaina osvojili su 14. titulu šampiona Francuske pošto su gostima pobjedili Lens rezultatom 2-0 u odgođenom meču 29. kola i tako stekli nedostižnu bodovnu prednost. Paris Saint-Germain kolo prije kraja prvenstva ima 76 bodova, dok je Lens drugoplasirani sa 67. Fudbaleri Intera osvojili su 10. put trofeju Kupu Italije pošto su u finalu u Rimu pobjedili Lazio rezultatom 2-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Bijeljini sa indeksom 38 i u Prijedoru sa 39. U ostalim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 4 stepena, vazdušni pritisak je 988 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli je 3, u Sarajevu, Doboju i Zenici 4, u Bijeljini 5, u Mostaru i Neumu 8, u Trebinju 9 stepeni. Vrijeme danas, više sunčanog vremena prije podne, tokom dana postepeno na oblačenje koje će kasnije uveče i tokom noći na 5 donijeti kišu. Najviša dnevna temperatura između 17 i 24 stepena.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RD

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Evo nas u vremenskoj prognozi, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 4 stepena, vazdušni pritisak 988 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru i Zenici je također 4 stepena, u Doboju i Tuzli 5, u Bijeljini 6, u Trebinju 9, u Mostaru 10, u Neumu 11 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking prednjači sa 28 stepeni, u Tokiju je 23, u Sidneju 21, u Atini 20, u Moskvi 16, u Njujorku 14, u Rimu 13, u Madridu i Beču 12, u Parizu 9, u Londonu i Torontu 8, u Štokholmu 7 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, samo ponegdje u popodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 17 i 24 stepena. Vrijeme sutra petak, 15. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno, većina padavina se očekuje u jutarnjim satima, u Hercegovini tokom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura između 7 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stepeni. Prvi dan vikenda, subota, 16. maj, bit će nestabilno, prije podne sa lokalnim pljuskovima, više padavina se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima, lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura između 6 i 14, a najviša dnevna između 15 i 23 stepena. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 17. maj. Biće pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, više padavina se očekuje u krajini. Jutarnja temperatura između 5 i 12, a najviša dnevna između 12 i 20 stepeni.
2: Za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080-02-02-01. Za zimu bez brige, vaš Drvosjeća. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Za danas je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska planovima za izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. Samo nekoliko stotina metara od granice sa Bosnom i Hercegovinom u neposrednoj blizini Novog Grada Hrvatska planira da skladišti niski i srednje radioaktivni otpad. Riječ je o otpadu iz nuklearne elektrane Krško i onom iz bolnica, industrije i vojske. U zoni potencijalnog uticaja nalazi se oko 250.000 stanovnika BiH. U oknima rudnika Trepča Jug zarobljeno je 18 rudara zbog problema sa električnom energijom. Rudnikom Trepča Jug upravljaju privremene prištinske institucije, a rudnik se suočava sa brojnim problemima pa su zaposleni često u štrajku. Američki predsjednik Donald Trump i kineski lider Xi Jinping saglasili su se da Ormuski Moreuz mora biti otvoren za slobodan protok energenata, saopšteno je iz Bijele kuće. Saudijski borbeni avioni su tokom rata sa Iranom bombardovali mete koje su povezane sa moćnim šiitskim milicijama u Iraku koje podržava Teheran. Izraelska vojska izdala je upozorenje na evakuaciju stanovnicima 8 gradova i sela u libanskoj oblasti Beka i na jugu zemlje, a uoči mogućih napada. Ruske snage su napale Ukrajinu sa 56 raketa, uključujući Kinžal i Iskander, kao i 675 dronova. Najteži udarac zadat je Kijevu, to je saopštilo ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Dio Kijeva i još 9 ukrajinskih oblasti ostalo je bez električne energije, saopštila je kompanija Ukrenergo. Viši antikorupcijski sud Ukrajine saopštio je da je bivšem šefu kabineta Volodimira Zelenskog, Andriju Jermaku, zabranjeno da komunicira sa kijevskim astrologom i gatarom Veronikom Ankijević, sa kojom se savjetovao o kadrovskim imenovanjima na državne funkcije. Ruska strana nastavlja da iznosi prijedloge za mirno rješenje sukoba u Ukrajini, ali ako to ne urodi plodom, sukob ćemo riješiti drugim putem, izjavio je šef ruske spoljne obavještajne službe Sergej Nariškin. Ako se to ne može učiniti diplomatskim putem, Rusija ima sve zakonske osnove i potencijal da to učini vojno-tehničkim putem i tendencija je ovdje jasna. Od početka ove 2026. godine ruska vojska već je oslobodila oko 90 velikih i malih naselja, a kretanje se nastavlja u jednom pravcu na zapad, dodao je Nariškin. Europska komisija saopštila da na nivou cijele Europske unije neće donijeti zabranu konverzijske terapije, čiji je cilj promjena ili suzbijanje identiteta LGBT plus osoba, ali da će pozvati zemlje članice da konverzione terapije zabrane na nacionalnom nivou, kao odgovor na veliku građansku peticiju.

0: od 4 utakmice svjetskog fudbalskog prvenstva mogla bi da se igra u uslovima ekstremne vrućine, upozorila je mreža klimatskih naučnika World Weather Attribution. Inače, naučna analiza ove grupe procjenjuje da bi se čak 26 od 104 utakmice moglo igrati u uslovima koji dostižu najmanje 26 stepeni po WBTG indeksu, inače mjerenju koje pokazuje koliko se ljudsko tijelo može efikasno hladiti u kombinaciji toplote, vlage, sunca i vjetra. Na toj granici Međunarodni sindikat fudbalera preporučuje obavezne pauze za hlađenje, jer toplotni talas postaje ozbiljan rizik po zdravlje igrača. 5 utakmica moglo bi dostići ili premašiti 28 stepeni ovog indeksa, što je nivo na kojem se već preporučuje odgađanje ili pomjeranje mečeva. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: A vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 58, u Tuzli sa 53 i u Trebinju sa 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 988 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Trebinju 18, u Bijeljini, Prijedoru 19, u Neumu 20, u Doboju, Tuzli i Zenici 21, a u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje u popodnevnim satima moguć je slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana očekuje se jačeno oblačenje koje će donijeti pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura između 17 i 24 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 14. majski dan u poslijepodnevnim satima donosi kišu, a krajem dana očekuje se jače naoblačenje koje će donijeti i pljuskove. U Banja Luci sa indeksom 53 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 22 do 47 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 984 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 19 u Sarajevu i Trebinju, 21 izmjereno u Bijeljini, Neumu i Prijedoru, 22 je osim u Banja Luci i u Doboju, Tuzli i Zenici, a najtoplije Mostar gdje je trenutno 23. Sutra petak, 15. maj, umjereno do pretežno oblačana, a većina padavina očekuje se u jutarnjim satima. Jedino u Hercegovini tokom cijelog dana povremeno lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature sutra od 7 do 15, a tokom dana od 17 pa do 25 stepeni. Subota nestabilna, prije podne sa lokalnim pljuskovima, a više padavina u poslijepodnevnim i večernjim satima. Lokalno moguća i pojava grada. Jutarnje temperature od 6 do 14, a one dnevne od 15 pa do 23 stepena. Nedjelja pretežno oblačna sa slabom kišom, a više padavina očekuje se u Krajini. Jutarnje temperature u nedjelju od 5 do 12, a one dnevne od 12 pa do 20 stepeni.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima.

Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080-02-02-01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa. Drvoprodeks Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.